ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم مصیبت میں تھے تو نہ مسلمان بزدل رہتے، نہ ہندو رہتے، نہ سکھ بزدل رہتے، ہم کو پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ بزدل ہم ڈر کے مارے بن جاتے ہیں، ڈر چھوڑ دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو ڈر چھوڑ دینا چاہیے ہندو کا اور سکھ کا، سکھوں کو ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ڈر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم بننا چاہتے ہیں کوئی بڑی ملٹری طاقت، پھر ہم بن سکتے ہیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہے بھی وہ حیوانیت کا راستہ ہے، آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح حکومت کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہی نکالتے ہیں وہ نہ کریں، اور اپنی غلطیوں کو پہاڑ جیسی بنا کر دیکھیں، نہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا جواب اپنی غلطیوں سے دیں۔ اگر آپ دونوں آپس میں یہ شکشا لاگو کر دیں کہ میں ایک مکہ ماروں تو آپ دو ماریں، تو اس میں بڑاپن کیا ہے؟ ہم تو یہ کہیں کہ آپ جتنے بڑے ہوں گے ہم اس سے دگنے بڑے ہوں گے۔ ہندوستان کی شانتی کا مارگ ابھی نہیں بنا، وہ تب بنے گا جب ہم کسی سے لڑیں گے نہیں۔

0: اے پی سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے فضائی طاقت اہم ذریعہ. اخباروں نے معروف اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں خواتین اور بچوں کی بہبود کے بارے میں محکمہ جاتی سربراہ میٹنگ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے. سرکار نے کینسر کی روک تھام کی غیر شیڈولڈ دواؤں پر ٹریڈ مارجن کی حد ایم آر پی کی 30% طے کی ہے. قیمتیں 70% تک کم ہونے کی امید ہے. تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں لوک سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی آج کی جا رہی ہے. سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کی آخری رسوم پونے میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں. اور کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج شام رانچی میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کی پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں. شروتوں آپ ہمارے کاریکرم نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی سن سکتے ہیں. کچھ پلوں میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
3: डायल कीजिए 8700001424.
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424.

0: پروگرام میں نہیں ہے.
1: جی
0: باقی جو ہے دوسرے جو ویکسین ہیں جو بچوں میں عام طور پر لگائے جاتے ہیں وہ سب نیشنل پروگرام میں ہیں, اور وہ ہر جگہ ہر سمودایک سواستھیہ کیندر پر سب سینٹر پر سب جگہ لگتے ہیں اور آرام سے لگوائے جا سکتے.
1: جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے نزلہ اور زکام بخار کی بات کی ہے, اور اکثر دیکھا گیا ہے جو کمیونٹی ڈیزیز ہیں, کچھ ایسے ڈیزیز ہیں جن میں یہ چیز سمپٹمس کے طور پر روبرو ہم سب کے آتے ہیں. کمیونٹی ڈیزیز ہے کیا, کتنے طرح سے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں, ذرا اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو ضرور بتائیں.
0: دیکھیے کمیونٹی ڈیزیز عام طور پر وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ماحول میں رہتے ہوئے پھیلتی ہیں.
1: جی جی جی بالکل.
0: جس میں اوور کراؤڈنگ ہے, آس پاس میں رہنا ہے,
1: جی.
0: یا آس پاس کے علاقے میں گندگی ہے, صفائی نہیں ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہے کمیونٹی ڈیزیز کو پروموٹ کرتی ہیں.
1: جی بالکل.
0: اور کمیونٹی ڈیزیز جو ہیں وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں. کچھ وائرس سے ہوتی ہیں,
1: کچھ
0: بیکٹیریا سے ہوتی ہیں, کچھ پیراسائٹ سے ہوتی ہیں.
1: جی
0: تو اس طرح سے ہوتی, جو وائرس سے ہونے والی جو عام طور پر یعنی کہ جو آپ کے سامعین کے لیے ضروری ہیں,
1: جی
0: جن کے بارے میں جاننا جو آج کل کامن ہے,
1: ہاں
0: ان میں جیسے کہ میزلز ہے اور چکن پاکس ہے اور اسی طرح سے ممس ہے,
1: جی جی,
0: تو یہ ساری وائرل ڈیزیزز ہیں. اور یہ جو ہے یعنی کہ ٹھنڈ جب جا رہی ہوتی ہے یا ٹھنڈ جب آ رہی ہوتی ہے
1: اس وقت
0: سب سے زیادہ جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں.
1: جی اور آج کل یہ کیس آ بھی رہے ہیں بہت سارے.
0: ہاں آج کل یہ کامن کیسز آ رہے ہیں, آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آؤٹ بریک مل جائے گا, ایپیڈیمک مل جائے گا, اس سے آپ جو ہے اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں.
1: جی
0: اسی طرح سے جو ہے وائرس کے اس میں پھر آتا ہے, جیسے کہ ابھی موسم سرما آئے گا, ابھی جیسے اکتوبر نومبر شروع ہو گیا, اب مچھروں کی تعداد بڑھ جائے گی.
1: بالکل.
0: جب مچھروں کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر اب اس میں آ جاتا ہے کہ ڈینگو پھیلنے لگتا ہے.
1: بالکل صحیح بات ہے.
0: یہ بھی ایک وائرس ڈیزیز ہے جس میں اکثر جو ہے لوگ بخار کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہونے لگتی ہیں.
1: جی
0: اور لوگ جو ہے پریشان ہو کر کے بعض مرتبہ جو ہے ضرورت سے زیادہ علاج کرا لیتے ہیں جس سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں.
1: جی آپ نے پلیٹلیٹ کا ذکر کیا, اکثر گاؤں میں اس کو بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا وہ طبقہ جو زیادہ لٹریٹ نہیں ہے وہ پلیٹیں بولتے ہیں کہ پلیٹیں گھٹ گئی ہیں, وہ سن رہے ہیں اس چیز کو. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈینگو میں جو پلیٹلیٹ گھٹتی ہیں تو وہ کتنے تک جا سکتی ہے, اور کہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی کہ اب یہ جو ہے بارڈر لائن ہے, نہیں اب آپ کو ہاسپٹلائز ہو جانا چاہیے. اس کا جو ڈینگو کا پورا ٹریٹمنٹ ہے جو وہ کیسے ہونا چاہیے؟
0: دیکھیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ڈینگو میں جو مرض ہے وہ کبھی بھی مارٹلٹی یعنی کہ جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے ہو.
1: اچھا یہ نئی بات سامنے آ رہی ہے.
0: ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈینگو میں ایک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے, سیروسائٹس بولتے ہیں ہم لوگ.
1: جی جی جی.
0: تو اگر یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تب پیشنٹ تھوڑا سا سیریس ہوتا ہے, پھر اس میں جو ہے تھوڑا دقتیں آتی ہیں. پلیٹلیٹ کم ہونا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, عام طور پر پلیٹلیٹ کم ہوتی ہیں, دو چار دن کم رہتی ہیں, پھر بیچ میں فلکچویٹ کرنے کے بعد پھر بڑھ جاتی ہیں.
1: جی
0: اور اگر ہم ان لوگوں کو جو دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ اگر پلیٹلیٹ آپ کی کم ہو رہی اور 40-50 ہزار تک آ گئیں تب بھی آپ آرام سے گھر پہ رہیں.
1: جی جی بالکل.
0: گھبرائیں نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کی جو ہے آپ جانچ کراتے رہیں کہ لگاتار کم تو نہیں ہو رہی.
1: ایک چیز سامنے آتی ہے اور اکثر یہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بالخصوص گاؤں کی بات کر رہے ہیں کہ پلیٹلیٹ گھٹا نہیں, کہ وہ گھریلو ایک نسخہ شروع ہو جاتا ہے, کیوی پھل لے آؤ, پپیتا لے آؤ, بکری کا دودھ ڈھونڈو, یہ ساری چیزیں. یہ پرسیپشن صحیح ہے یا غلط, یا ڈائٹ میں شامل ہے, اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے یعنی پلیٹلیٹ کو بڑھانے میں؟
0: دیکھیے ماڈرن میڈیسن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے.
1: جی
0: نہ ہی کوئی ریسرچ پیپر ہے نہ کہیں ڈاکومنٹڈ ہے.
1: اچھا
0: ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہوتا ہے تو لوگ گھبرا کر کے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور چونکہ یہ جو ہے ڈیزیز کا کورس جو ہے یعنی کہ پلیٹلیٹ کے گھٹنے بٹنے کا جو ہے جو سلسلہ ہے وہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے.
1: جی جی بالکل.
0: تو جو لوگ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ دیا اور ٹھیک ہو گیا, حالانکہ وہ جو ہے آپ علاج کرا رہے ہیں ہاسپٹل میں وہ ٹھیک اسی سے ہوتا ہے.
1: جی جی جی. ڈاکٹر صاحب بات ڈینگو پہ چل رہی ہے اور اس بیچ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر ایک نیا وائرس, بلکہ یہ نیا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے جو H1N1 کا ذکر آ رہا ہے, یہ وائرس لوگوں کے لیے تو کم سے کم نیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یہ وائرس کیا ہے اور یہ کیسے پنپتا ہے, سمپٹمس کیا ہیں اس کے اور اس کا علاج کیا ہے؟
0: یہ ایک انفلوئنزا وائرس ہے.
1: اچھا.
0: اور اس H1N1 جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اینٹیجنس کو ڈینوٹ کرتا ہے. یہ آرتھومکسو ویریڈی فیملی کا وائرس ہوتا ہے.
1: جی.
0: اور H1N1 کی سب سے پہلے جو ہے ڈسکوری سوائن میں یعنی کہ پگس میں کی گئی تھی.
1: جی جی جی.
0: اسی وجہ سے اس کو سوائن فلو بھی بولتے ہیں.
1: ہاں ہاں.
0: تو اس کے بہت سارے کمبینیشن ہوتے ہیں, جیسے H1N1

0: ضرور کر رہے ہیں. اگر بالکل نہ ہو پائے تو بھائی شہر میں آنے کے بعد تھوڑا کشٹ ضرور اٹھانا پڑ سکتا ہے, لیکن کشٹ اٹھا لیجئے, وہ زیادہ اچھا ہے. اپنے سامنے دیکھ کر کے ہی کوئی کام کریں. آپ نے بات چیت کے دوران آن لائن ایف آئی آر کی بھی بات کہی, وہ کیا ہے ہمارے دوستوں کو بتا دیں.
1: آپ نیٹ سے یا اپنے ایپ سے ای تھانہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
0: جی
1: ٹھیک ہے, اور ای تھانہ پر اپنی شکایت سلسلے وار جتنے وہ کالم ہیں ان کو ٹک کرتے ہوئے اپنی کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں. جو کمپلین آپ رجسٹر کریں گے اور جس تھانے کو آپ سلیکٹ کریں گے وہ کمپلین اس تھانے پہنچ جائے گی.
0: تو جو ایک نارمل ایف آئی آر ہے جو جا کے کرتے ہیں اور آن لائن میں کیا فرق ہوتا ہے؟
1: کوئی فرق نہیں ہے. اس ایف آئی آر کی بھی بیوچنا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ لوٹ, موبائل چھنیتی یا ایسے جو اپرادھ ہیں جن کے لیے آپ نہیں جانا چاہتے ہیں, آپ آن لائن درج کریے, وہ تھانے پہ ڈسپلے ہوگی, تھانے پر ڈاؤن لوڈ ہوگی اور اس کی گریوٹی کے انوسار اس کی بیوچنا یا جانچ ہوگی.
0: بالکل, یہ ان باتوں کو دوستوں ضرور دھیان میں رکھیے کہ بھائی آن لائن تھانہ بھی ہے, آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو وہاں پہ اپنی کمپلین آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. اب وقت ہو چلا ہے خوبصورت سے گیت کا, تو چلیے سنتے ہیں یہ گیت.